0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
0: «Дарогамі перамогі».
1: Савецкая разведчыца Татьяна Гіндзіна. Дзяўчына з характарам, камсамолка, актывістка і проста прыгажуня. Яна была вогнена-рыжай. Да вайны стала першай у Крычаўскім раёне жанчынай-трактарысткай. У пачатку вялікай айчыннай эвакуіравалася адной з апошніх. Эшалон, што ішоў на Смаленшчыну, у якім знаходзілася Татьяна, атакавалі нямецкія месершміты. Яна разам з іншымі жанчынамі, дзецьмі, старымі выскачыла з вагона, кінулася да бліжэйшай канавы, каб схавацца, і раптам спынілася. Кулямётная чарга не зачапіла яе, але прашыла цела маленькага сына.

0: Гідрамета сёння ў Беларусі прагназуецца крамяная воблачнасць пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра ад 15 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца у Гомелі плюс 15-17, у Магілёве плюс 17-19, у Віцебску плюс 20-22, у Брэсце плюс 21-23, у Гродні плюс 23-25. У Мінску сёння без ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-22.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Где, коли что, ведаю я, Аляна Давыдова, и с вами поделюся. Привитание. 32-й Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» пройдзе з 30 кастрычніка па 6 лістапада. У яго праграме 8 конкурсных паказаў і шматлікія пазаконкурсныя актыўнасці. Заяўкі для ўдзелу ў конкурсных паказах прымаюць да 31 ліпеня. Свята кнігі «Чытаючы бульвар» 2026 пройдзе 5 мая ў Брэсцкай цэнтральнай гарадской бібліятэцы імя Пушкіна. Сёлета кніжны фестываль прысвечаны году беларускай жанчыны і прымеркаваны да Дня перамогі. Што чакае? Майстар-класы, інтэрактыўныя гульні, конкурсы, выставы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, музычная і тэатральная пляцоўка, яшчэ літаратурная. Тут можна паразмаўляць з вядомымі беларускімі пісьменнікамі, пачуць жывое чытанне і набыць кнігі з аўтографам аўтара. У Республіканскім тэатры беларускай драматургіі 2 мая дадуць спектакль «Хам» паводле рамана Эліза Жэшка. У ім яна даследуе жыццё нёманскага краю. Пастаноўка пераносіць літаратурных герояў у прастору па-за часам, акцэнтуе ўвагу не на гістарычных ці сацыяльных падзеях, а на чалавечых узаемаадносінах і перажываннях. Адзначае тэатразнаўца, рэдактар Цэнтра беларускай драматургіі Евгенія Бачыла.
2: Спектакль, які не дае адказаў. Гэта спектакль, які дае вельмі шмат сродкаў для разважання. У спектаклі вы пабачыце кантраст паміж тым, што гаворыць Франка, дзяўчына, якая нарадзілася і жыла доўгі час у горадзе, і паміж тым, чым жыве, што гаворыць. Гэты тэкст давно не ставілі ў сцэнах беларускіх тэатраў. І таксама Цэнтр беларускай драматургіі ён зацікаў у тым, каб увасабляць тыя тэксты, якія мы ведаем шмат гадоў, шмат дзесяцігоддзяў, такім чынам, каб яны гучалі сучасна, каб яны гучалі складана з пункту гледжання сінтэзу формы і зместу.
1: Чаго пачынаўся музей? Магілёўскі музей этнаграфіі запрашае на ўнікальную выставу, дзе паказвае схаваныя ў фондах рарытэты. Першыя экспанаты 1949-га, падарункі, прымеркаваныя да 70-годдзя Іосіфа Сталіна, вытанчаная калекцыя з Кітаем сярэдзіны 1950-х, габелены ручной работы і прасоны з натуральнага шоўку, збор прадметаў, якія адлюстроўваюць побыт і вобразы вялікіх гістарычных асоб. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Пачаўся апошні месяц вясны і прапаную сёння даведацца, колькі ў Беларусі вуліцы завулкаў носяць назвы, звязаныя з Днём працы і маем увогуле. Аказваецца, ў нашай краіне 726 вуліц і завулкаў першамайскіх. 543 маюць у назве слова «мір», 226 – «праца» і 129 разоў «май» сустракаецца ў элементах вулічна-дарожнай сеткі. Акрамя таго, першамайскімі названы адміністрацыйныя раёны Мінска, Віцебска і Бабруйска. І больш падрабязна раскажу пра гісторыю вуліцы Першамайскай у сталіцы. Вуліца адносна невялікая і раней называлася Вясёлай з-за таго, што некалі тут існавала шмат ігорных і забаўляльных дамоў, дзе бавілі час салдаты і афіцэры з бліжэйшых казарм. Магчыма, менавіта гэтая акалічнасць паспрыяла адкрыццю ў 1895 годзе на вуліцы Вясёлай радзільнага дома з бясплатным знаходжаннем там парадзіх усіх саслоўяў і нацыянальнасцей. Падчас руска-турэцкай, руска-японскай і першай сусветнай войнаў па ёй праходзілі ваенныя абозы з правіянтам і зброяй. Тут праводзілі службовых і над вуліцай гучаў жаночы плач. Праводзіны заканчваліся на мосце, які, па іроніі лёсу, таксама называўся Вясёлым. На перакрыжаванні з вуліцай Фрунзе, раней яна была шпітальнай, знаходзіцца будынак былога ваеннага лазарэта. На супрацьлеглым баку ў канцы 19 стагоддзя працаваў ваенны млын з хлебапекарняй. Гэта было значнае прамысловае прадпрыемства з паравым рухавіком. Будынак захаваўся і ў наш час, з'яўляецца адным з карпусоў холадакамбіната нумар 1. У губернатарскім садзе, які прымыкаў адным бокам да вуліцы Вясёлай, былі стадыён з велатрэкам, кегельбан, пляцоўкі для тэніса і кракета. Існуюць сведчанні, што летам 1910 года велатрэк наведалі каля 10 тысяч чалавек. Неўзабаве пасля рэвалюцыі Вясёлую перайменавалі ў Першамайскую. За 200 метраў ад гэтай дарогі на беразе Свіслач, дзе да вайны размяшчаўся іпадром, у 1944 прайшоў партызанскі парад. Гэта месца адзначана памятным знакам. Сёння на Першамайскай захаваліся малапавярховыя будынкі яркага колеру з каванымі балконамі. У пасляваенны перыяд узнікалі намеры іх знесці, але гарадскія ўлады захавалі гэты куток старога Мінска. Зараз там, акрамя жылых кватэр, размяшчаюцца майстэрні, розныя салоны, кветкавыя магазіны і іншыя аб'екты. У невялікім скверы на рагу Першамайскай і Чырвонаармейскай ёсць будынак, які нагадвае палац. Доўгі час тут размяшчаўся дом юных тэхнікаў. Цяпер у ім знаходзіцца медыцынская ўстанова. А непадалёк на беразе Свіслачы стаяў вялізны язычніцкі валон, дзед, абярых Мінска, божаству, якому пакланяліся нашы далёкія продкі. Цяпер гэты камень знаходзіцца ў музеі валуноў, а на яго месцы ўсталяваны памятны знак. А якая гісторыя ў вуліцы Першамайскай у вашым населеным пункце? Дзяліцеся каментарыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзекалі, што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Віцебск 14 па 20 ліпеня ператворыцца ў эпіцэнтр творчасці, музыкі і свята. Тут пройдзе юбілейны 35-й міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі базар» у Віцебску. Гасцей чакае маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі, ад класікі да сучаснай эстрады, ад народных матываў да яркіх эксперыментаў. Гродна рыхтуецца да 15-га рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур. Пройдзе ён 5 і 6 чэрвеня і збярэ 42 дыяспары, што на 6 больш, чым на папярэднім форуме. Усяго яго ўдзельнікамі стануць 800 чалавек, расказвае начальнік управлення культуры гродзенскага аблвыканкама Алена Клімовіч.
2: Безусловна, с учётам того, что это юбилейный и 30 лет истории фестиваля, они найдут отражение в площадках, мероприятиях, в концертах самого фестиваля. Из новинок этого юбилейного фестиваля то, что меняются локации главной сцены. Она будет на площади Ленина. На площади Советской будет белорусское подворье. Ну и, безусловно, тогда мы понимаем, что маршрут шествия он будет с площади Советской на площадь Ленина в первый день фестиваля.
1: Брэсцкія пілігрымы. У Брэсце ў музеі выратаваныя мастацкія каштоўнасці ладзіцца сумесны праект членаў Беларускага саюза мастакоў Анастасіі Фяцісавай, Паўлы Галіны Рабавых. Тэма выставы – вандроўкі творцаў, якія шукаюць свой шлях у свеце духоўнасці і прыгажосці на вуліцах роднага горада і ў далёкім мінулым нашага краю, якое захоўвае яшчэ нямала таямніц. Музыка Баха, Вівальді, Сен-Санса, Дебюсі, Войціка, Шніткі 3 мая ў сталічным музеі Лошыцкая сядзіба дадуць музычна-паэтычную праграму «Рэха вялікіх кампазітараў». Шэдэўры розных эпох прагучаць у выкананні цымбальнага трыа. Яно прадэманструе, як беларускі нацыянальны інструмент здольны замяніць камерны аркестр. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы рыхтуе гучную прэм'еру «Замак Альшанскі» – гістарычны дэтэктыў у стылі неануар паводле культавага рамана Уладзіміра Караткевіча у афішы з чэрвеня. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ паход на радіо «Сталіца». Радіо «Сталіца». Рухаемся разам!
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Галасуйце на сайте і ў Telegram-канале. У пошуку Telegram-а напішыце на рускай мове «Радіо Сталіца» і далучайцеся да нашай суполкі. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: На 10-е место сегодня залетает наш свежачок Sepultura с треком Beyond the Dream. Открываем эфир легендами, которые зараз находятся у своим развитальным туре Celebrating Life Through Death. Трек Beyond the Dream вышел у красовику, как другий сингл из их опошнего мини-альбома The Cloud of Unknowing, релиз якого отбылся литерально тыдень тому, 24-го красовика. У записи приняли удел удельники гурта Titas, что надало песне особливый бразильский колорит. Гэта магутная кропка у гісторыі гурта, які назаўжды змяніў твар метала.
0: Нумар 10.

0: На 9-м месце Hands Like Houses с песней Flowers. Австралійцы працягваюць радаваць сваім новым гукам. Трэк Flowers стаў адным з самых запатрабаваных у стрымінгах гэтай вясной. Гурт зараз знаходзіцца ў маштабным лотус-туры, і паводле водгукаў фанатаў менавіта гэты трэк выклікае наймацнейшыя эмоцыі ў зале. Гэта ідэальная альтэрнатыва, стыльная, тэхнічная і вельмі сумленная.
1: Нумар 9.

0: Столица ТОП-10. Луна займае 8-е месца с трэкам «В этой тишине». Гэта балада стала сапраўдным месцам сілы для фанатаў Лусіны Геваркян. У інтэрнэце актыўна абмяркоўваюць фанацкае відэа, дзе яна выконвае гэты трэк разам з дзіцячым хорам. Атрымалася неверагодна кранальна. Песня нагадвае нам, што ў свеце поўным шуму самае важнае часта здаецца шэптам. Моцны і глыбокі вакал, які прабівае да слёз.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месцы сёння Мьюз с песней Unraveling. Мэтью Беллами протягивая свои квантовые эксперименты. Трек Unraveling — это пианинная драма, якая разгортваецца до масштабаў сусвету. Плеткары з музычных блогаў пишуць, что Мэт выкарыстаў для запісу синтезатары, якія працуюць на алгарытмах штучнага інтэлекту, каб стварыць эфект деконструкцыі гуку. Гэта Мьюз, які заўсёды на крок наперадзе за астатніх.
1: Нумар 7.

0: Шостае месца належыць Тылю Ліндэману і трэку «S-Brand». Тыль – гэта чалавек-феномен. Яго апошні сінгл, які выйшаў у канцы сакавіка, літаральна падпаліў усе сусветныя чарты. Мы чакаем фізічны рэліз на вініле 29 мая, дзе будуць рэміксы ад вядомых рабят у свеце метала. Гэта брутальны, магутны і вельмі правакацыйны індастрыял, які толькі Ліндэман можа зрабіць настолькі стыльна.
1: Нумар 6.

0: Столица ТОП-10. Третье место сёння займаюць легенды пауэр-метала Хэллоуін со своим Universe. Гэта прыклад таго, як гурт з 40-гадовай гісторыяй можа гучаць свежа і маштабна. Міхаэль Кіскі і Энді Дзёрыс на адной сцэне – гэта сапраўдная магія. У сетцы хваляць гурт за неверагоднае візуальнае шоу на канцэртах, дзе кожная песня – гэта асобнае падарожжа ў іншы свет.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы Hollywood Undead з трэкам One by One. Бунтары з LA амаль дасягнулі нашай вяршыні. Трэк One by One – гэта жорсткая і шчырая гісторыя пра ўнутраныя крызісы. У соцсетках гурта фанаты адзначаюць, што гэтая песня стала сапраўдным гімнам для тых, хто змагаецца з адзінотай. Маскі ў мінулым, цяпер толькі голыя эмоцыі і фірменны драйв, які не зблытаеш ні з чым.
1: Нумар два.

0: Алиса топ-10. На першым месцы Бадоманс з песняй Dying to Love. Рабяты – абсалютныя лідары сучаснай рок-сцэны. Трэк «Dying to Love» у лютым заняў першае месца ў Billboard Mainstream Rock і да гэтага часу не здае пазіцый. Ну а Себастьян стварыў гук, які аб'яднаў метал, электроніку і поп-эстэтыку. Нягледзячы на тое, што Ноа стаў вельмі скрытным, яго музыка кажа сама за сябе.
1: Нумар адзін.

0: вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: From Ashes to New, Die for You, Skindred, Can I Get Her, Korn, Reward These Scars, The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Сталіца ТОП-10.
0: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрей Крупіч, з вами развітваюся. Галасуйте за упадабаныя трекі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль!
1: «Столица ТОП-10»

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская, витаю. Беларусь и Казахстан поширяют сотрудничество в сфере архитектуры, городобудовництва и проектирования. В рамках визита белорусская делегация провела перемовы в Министерстве промысловости и будовництва Казахстана. Ассоциация забудовщиков ознакомилась с ассортиментом мясовых материалов, наведала международные будовничьи выставы, а так само запросила казахстанских партнеров, намаючи отбыться выставочные мероприемства у Беларуси. Праваахоўнікі працягваюць выяўляць факты незаконнага абароту алкаголю. Чарговы інцыдэнт адбыўся на Брэшчыне, паведаміў начальнік аддзела ўправлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі міліцыі Брэсцкай вобласці Уладзіслаў Кулага.
2: Так, милиционеры Ивацевического рода совместно с сотрудниками УБЭП Брещины в хозяйственной постройке, принадлежащей 37-летнему жителю района, обнаружили и изъяли более 560 литров спиртосодержащей жидкости, свыше 500 полимерных держателей, 6 упаковок полиграфической продукции с этикетками различных марок алкогольной продукции и 18 литров ароматизатора. Мужчина пояснил, что приобрел товар на трассе у неизвестного лица с целью дальнейшей перепродажи. В отношении фигуранта начат административный процесс. Ему грозит штраф свыше 4000 рублей и конфискация спиртосодержащей жидкости.
1: Жанчыну выратавалі на пажары ў Мінску. Сігнал аб задымленні ў пад'ездзе шматкватэрнага жылога дома па вуліцы Максіма Танка перадала сістэма перадачы сігналу аб надзвычайных сітуацыях «Маланка». Ратавальнікі ў калідоры на падлозе адной з кватэр на пятым паверсе знайшлі жанчыну, вывелі і перадалі медыкам. А таксама ў пакоі, дзе адбылося ўзгаранне, пазней выявілі загінуўшага. Дзіцячая чыгунка ў Мінску адкрыла 71-й сезон летніх перавозак. Сталічны экспрэс, на якім працуюць юныя чыгуначнікі, які прайшлі адпаведную падрыхтоўку, рухаецца па традыцыйным маршруце ад станцыі Заслонава праз Піянерскую да станцыі Сасновы Бор і назад. У Мінску зараз каля 23 градусаў цяпла. Па інфармацыі Белгідрамета, ў бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу ад 4 до 10, днём да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Віцебску плюс 23-25, у Брэсце плюс 24-26. У Мінску будзе без ападкаў. Ноччу плюс 8-10, заўтра днём плюс 23-25.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Новые памеры бюджету прожиточного минимума, уведенные у Беларуси с 1 мая, будут дейнічаць до конца липеня. Як поведомляет Министерство працы и соцобороны, у сярэднім на душу насельніцтва яны складаюць 509 рублей 62 копейки, что на 2,5% вышэй. Адпаведна выросли памеры дзяржаўных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. Аднаразовая дапамога при нараджэнні першага дзіцяці цяпер 5096 рублёў. Следующий комитет устанавливает все обставины трагедии у Могилеве, где днем 1 мая загинул 18-годовый стажер, який проходил навучание на посаду оператора аттракционов. Хлопец, допомагаючи наведвальнику безпечно покинуть карусель, не зафиксовал рабочий механизм и частка аттракциона ударила его по голове. Основная версия – несчастье порушение правил техники безпеки. П'яны жыхар мастоў страляў з акна. 32-гадовы мужчына быў у гасцях і вырашыў пастраляць з пневматычнага пісталета. Стрэлы прыйшліся прыпаркаваным у двары аўтамабілем. У выніку пашкоджана пярэдняе шкло, узбуджана крымінальная справа. Беларуская чыгунка прымае дадатковыя меры па перавозцы пасажыраў на час майскіх выходных. Так, маторвагонныя цягнікі курсіруюць двума составамі. Цягнік 758 Мінск-Гомель з 10 вагонаў. Цягнікі міжрэгіянальных ліній бізнес-класа Мінск-Гомель-Мінск па пятніцах, суботах і нядзелях таксама будуць падвоенымі.

0: У Мінску зараз 23 градусы цяпла, па інфармацыі Белгідрамета. У бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу ад 4 до 10, а днём да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гомелі плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Віцебску плюс 23, плюс 25, у Гродні і Брэсце плюс 24-26. У Мінску будзе без ападкаў. Температура паветра ноччу плюс 8, плюс 10, днём плюс 23, плюс 25.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Пачаўся апошні месяц вясны і прапаную сёння даведацца, колькі ў Беларусі вуліцы завулкаў носяць назвы, звязаныя з днём працы і маем увогуле. Аказваецца, у нашай краіне 726 вуліц і завулкаў першамайскіх. 543 маюць у назве слова «мір», 226 – «праца» і 129 разоў «май» сустракаецца ў элементах вулічна-дарожнай сеткі. Акрамя таго, першамайскімі названы адміністрацыйныя раёны Мінска, Віцебска і Бабруйска. І больш падрабязна раскажу пра гісторыю вуліцы Першамайскай у сталіцы. Вуліца адносна невялікая і раней называлася Вясёлай з-за таго, што некалі тут існавала шмат ігорных і забаўляльных дамоў, дзе бавілі час салдаты і афіцэры з бліжэйшых казарм. Магчыма, менавіта гэтая акалічнасць паспрыяла адкрыццю ў 1895 годзе на вуліцы Вясёлай радзільнага дома з бясплатным знаходжаннем там парадзіх усіх саслоўяў і нацыянальнасцей. Падчас руска-турэцкай, руска-японскай і першай сусветнай войнаў па ёй праходзілі ваенныя абозы з правіянтам і зброяй. Тут праводзілі службовых і над вуліцай гучаў жаночы плач. Праводзіны заканчваліся на мосце, які па іроніі лёсу таксама называўся Вясёлым. На перакрыжаванні з вуліцай Фрунзе, раней яна была шпітальнай, знаходзіцца будынак былога ваеннага лазарэта. На супрацьлеглым баку ў канцы 19 стагоддзя працаваў ваенны млын з хлебапекарняй. Гэта было значнае прамысловае прадпрыемства з паравым рухавіком. Будынак захаваўся і ў наш час, з'яўляецца адным з карпусоў холадакамбіната нумар 1. У губернатарскім садзе, які прымыкаў адным бокам да вуліцы Вясёлай, былі стадыён з велатрэкам, кегельбан, пляцоўкі для тэніса і кракета. Існуюць сведчанні, што летам 1910 года велатрэк наведалі каля 10 тысяч чалавек. Неўзабаве пасля рэвалюцыі Вясёлую перайменавалі ў Першамайскую. За 200 метраў ад гэтай дарогі на беразе Свіслач, дзе да вайны размяшчаўся іпадром, у 1944 прайшоў партызанскі парад. Гэта месца адзначана памятным знакам. Сёння на Першамайскай захаваліся малапавярховыя будынкі яркага колеру з каванымі балконамі. У пасляваенны перыяд узнікалі намеры іх знесці, але гарадскія ўлады захавалі гэты куток старога Мінска. Зараз там, акрамя жылых кватэр, размяшчаюцца майстэрні, розныя салоны, кветкавыя магазіны і іншыя аб'екты. У невялікім скверы на рагу Першамайскай і Чырвонаармейскай ёсць будынак, які нагадвае палац. Доўгі час тут размяшчаўся дом юных тэхнікаў. Цяпер у ім знаходзіцца медыцынская ўстанова. А непадалёк на беразе Свіслачы стаяў вялізны язычніцкі валон – дзед Абярых Мінска, божаству, якому пакланяліся нашы далёкія продкі. Цяпер гэты камень знаходзіцца ў музеі валуноў, а на яго месцы ўсталяваны памятны знак. А якая гісторыя ў вуліцы Першамайскай у вашым населеным пункце? Дзяліцеся каментарыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і 15 галіновых прафсаюзаў сёння працавалі на прадпрыемствах, якія не спыняюць работу ў суботу і нядзелю. Як паведамілі ў прэс-службе арганізацыі, кіраўнікі прафсаюзнага руху краіны выконвалі тыя ж задачы, што і работнікі на агульных умовах. Зарабіў за кошт прадпрыемства. Праваахоўнікі выявілі схему махлярства. Падрабязнасці расказаў начальнік управлення па барацьбе з эканамічнай злачыннасцю міліцыі Гомельскай вобласці Александр Хітун.
2: Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Гомельщины совместно с коллегами из Комитета госконтроля при проведении проверки договоров подряда и обоснованности применения техники, заключенных между частной фирмой и одним из крупных предприятий агрохимической промышленности страны, установили схему мошенничества. 52-летний директор и водитель частной фирмы в одном лице по договору подряда с госпредприятием осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций и вносил заведомо ложные сведения в путевые листы о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме.
1: У национальном парку Беловежская пуща каля 400 человек долучились до патриотичного велопробега дорогами памяти. Удельники усклали спочатку кветки до монумента героям-кулеметчикам и ушедовали хмельные молчания памяти оборонца Украины и невинных ахвяр Великой Отчины. Больше чем 20-километровый маршрут был наполнен интерактивом у шляху две локации с военно-историчными реконструкциями. У сувязі з высокім узроўнем пажарнай небяспекі забарона на наведванне лясоў уведзена ў Бераставіцкім, Свіслацкім і Ваўкавыскім раёнах Беларусі. На астатняй частцы тэрыторыі дзейнічаюць абмежаванні за выключэннем 7 раёнаў Магілёўскай вобласці. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. Зараз у Мінску плюс 23. Па інфармацыі Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу плюс 4-10, днём да 26 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гомелі плюс 21-23, у Магілёве плюс 22-24, у Віцебску плюс 23-25, у Гродні і Брэсце плюс 24, плюс 26. У Мінску будзе без ападкаў ноччу плюс 8-10, заўтра днём плюс 23. 3 плюс 25.
3: Радио «Столица». Кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица». Кропка

0: на радио «Столица».
1: У песні «Сліп» пацыент уваходзіць у стадыю прыняцця. Ён разумее, што памірае і зміраецца са сваімі памылкамі. У гэты момант смерць мяняе тактыку, яна больш не насміхаецца, а моліць яго трымацца, крычыць, каб ён прачнуўся. Кульмінацыя дыялога адбываецца у «Famous Last Words». Смерць пацыент спрачаюцца напрамую. Завершае гісторыю загалоўны трэк «Welcome to the Black Parade». Пацыент прайшоў шлях ад ненавісці да прыняцця. Смерць жорсткага суддзі ператварылася ў спагадлівага вадыра. Менавіта гэтая паслядоўнасць песень стварае адзіную драматургію. Асобна трэкі могуць успрымацца як гісторыя аб бунце або расстанні, але разам яны складаюцца ў магутнае апавяданне пра жыццё, смерць і памяць. На гэтым развітую до наступного разу и пойду слухать черговый рок-альбом, каб с вами прожить новую рок-историю.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Куды схадзіць, што паглядзець і паслухаць. І галоўнае, дзе добра прабавіць час. Ведае рубрыка «Культ паход». У эфіры кожную пятніцу ў 15:50.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: у свеце матораў.
1: Прывітанне, сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У гэтым годзе для Беларусі дзейнічае адмысловая квота ЕАЭС. Да 20 тысяч электракараў можна завесці без растаможкі. Але, як паведамляе дзяржаўны мытны камітэт, прэтэндаваць на такую льготу могуць толькі тыя, хто адначасова з'яўляецца грамадзянінам Беларусі і пастаянна жыве на тэрыторыі нашай краіны. Калі беларус пражывае, напрыклад, у Расіі ці Казахстане, льгота не працуе. Іншаземец з відам на жыхарства у нашай краіне таксама не зможа завесці электракар па нулявой стаўцы. Пакідаць межы Беларусі на льготным электрамабілі дазваляецца ў тым ліку для паездак у суседнія краіны. Але машына павінна быць зарэгістравана менавіта ў Беларусі. А за рулём такога транспартнага сродку знаходзіцца грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які пастаянна жыве на яе тэрыторыі. Прадаць альбо перадаць аўто не атрымаецца. Юрыдычным асобам рэалізаваць электракар у Расію і Казахстан дазволіць толькі праз 5 гадоў, фізічным праз 3 гады пасля ўвозу. Інакш давядзецца пошліну заплаціць. Абысці абмежаванне праз натарыяльную даверанасць на грамадзяніна Расіі не атрымаецца. Справа ў тым, што даверанасць дае права валодання і распараджэння, а гэта забаронена рашэнне ў дачыненні да асоб з Расіі, Казахстана альбо тых, хто пастаянна там проживая. Такі документ будзе просто лічыцца парушэннем правіл. Міністэрства фінансаў Беларусі спыніла дзеянне ліцэнзіі на страхавую дзейнасць кампаніі «Асоба». Абавязацельства па дзеючых дагаворах страхавання перададуць Белдзярстраху. А да гэтага часу кампанія «Асоба» абавязаная працягваць урэгуліраванне страхавых выпадкаў, прымаць заявы, ацэньваць урон і рабіць выплаты ў адпаведнасці заканадаўства.
0: У свеце матораў.
2: Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Новые правила по ахове працы пры вытворчасці фільмаў уступілі ў сілу. Яны рэгулююць бяспеку на ўсіх этапах працэса. Напрыклад, на апляцоўцы пры рабоце з кінематаграфічным і кінатэхналагічным абсталяваннем, выкарыстанне піратэхнікі, зброі, выкананне трукаў абавязкова прызначаюцца службовыя асобы, адказныя за бяспеку. Устаноўленыя патрабаванні да абсталявання і асвятлення, замацаваны спіс шкодных і небяспечных фактараў, сярод якіх перапады тэмператур, яркае святло, работы на вышыні, шум і псіхафізічна перагрузкі. У Мінску праходзіць профілактычная акцыя, накіраваная на спыненне парушэнняў вадзіцелямі каршэрынгавых аўтамабіляў. Дзяржаўтынспекцыя падчас рэйду ўжывае галотны, схаваны і змешаны кантроль, выкарыстоўвае рэсурсы рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. Асаблівая ўвага фізічнаму стану вадзіцеляў, а таксама наяўнасці дзеючых вадзіцельскіх пасведчанняў. Нанесенне разметкі плануецца сёння ноччу на сталічных вуліцах Скарыны, Семеняйкі, Рафіева і Есеніна. Заўтра па вуліцы Іваніева з 7 раніцы да гадзіны дня часова абмяжуюць рух транспарту ад плошчы Іваніева да вуліцы Даўгабродскай. Вадзіцелям раяць улічваць гэта пры планаванні паездак. Гомельскі марафон сабраў сёння больш за 500 аматараў бегу з Беларусі і іншых краін. Марафон уключаў дыстанцыі ў 42 кіламетры, а таксама 10 і 5 кіламетраў на выбар. По информации Белгидромета, в ближайшие сутки по краине прогнозуется невеликая облачность без опадков. Температура по ветру ночью от 4 до 10 градусов тепла, днем до 26 градусов со знаком плюс. У областных центрах завтра в день чекается. У Гомеле плюс 21-23, у Могилеве плюс 22-24, у Витебску плюс 23-25, у Гродне-Бресте плюс 24-26. У Минску будет без опадков, ночью плюс 8, плюс 10, завтра днем плюс 23, плюс 25.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Галасуйце на сайте і ў Telegram-канале. У пошуку Telegram-а напішыце на рускай мове «Радіо Сталіца» і далучайцеся да нашай суполкі. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е место сегодня залетая наш свежачок Sepultura с треком Beyond the Dream. Открываем эфир легендами, якія зараз знаходзяцца у сваім развітальным туры Celebrating Life Through Death. Трек Beyond the Dream выйшаў у красавіку як другі сінгл з іх апошняга міні-альбома The Cloud of Unknowing, реліз якога адбыўся літаральна тыдзень таму, 24 красавіка. У запісе прынялі ўдзел удзельнікі гурта Titas, што надало песні асаблівы бразільскі каларыт. Гэта магутная кропка ў гісторыі гурта, які назаўжды змяніў твар метала.
1: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. Луна займае 8-е месца с трэкам «В этой тишине». Гэта балада стала сапраўдным месцам сілы для фанатаў Лусіны Геваркян. У інтэрнэце актыўна абмяркоўваюць фанацкае відэа, дзе яна выконвае гэты трэк разам з дзіцячым хорам. Атрымалася неверагодна кранальна. Песня нагадвае нам, што ў свеце поўным шуму самае важнае часта здаецца шэптам. Моцны і глыбокі вакал, які прабівае да слёз.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. Шостое месца належыць Тылю Ліндэману і трэку S-Brand. Тыль – гэта чалавек-феномен. Яго апошні сінгл, які выйшаў у канцы сакавіка, літаральна падпаліў усе сусветныя чарты. Мы чакаем фізічны рэліз на вініле 29 мая, дзе будуць рэміксы ад вядомых рабят у свеце метала. Гэта брутальны, магутны і вельмі правакацыйны індастрыял, які толькі Ліндэман можа зрабіць настолькі стыльна.
1: Нумар 6.

0: Столица ТОП-10. Третье место сёння займаюць легенды пауэр-метала «Хэллоуин» со своим «Universe». Гэта прыклад таго, як гурт з 40-гадовай гісторыяй можа гучаць свежа і маштабна. Міхаэль Кіскі і Энді Дзёрыс на адной сцэне – гэта сапраўдная магія. У сетцы хваляць гурт за неверагоднае візуальнае шоу на канцэртах, дзе кожная песня – гэта асобнае падарожжа ў іншы свет.
1: Нумар 3.

0: На другім месцы Hollywood Undead з треком One by One. Бунтары з LA амаль дасягнулі нашай вяршыні. Трек One by One – гэта жорсткая і шчырая гісторыя пра ўнутраныя крызісы. У соцсетках гурта фанаты адзначаюць, што гэтая песня стала сапраўдным гімнам для тых, хто змагаецца з адзінотай. Маскі ў мінулым, цяпер толькі голыя эмоцыі і фірменны драйв, які не зблытаеш ні з чым.
1: Нумар 2.

0: ТОП-10. На першым месцы Бадоманс з песняй «Dying to Love». Рабяты – абсалютныя лідары сучаснай рок-сцэны. Трэк «Dying to Love» у лютым заняў першае месца ў Billboard Mainstream Rock і да гэтага часу не здае пазіцый. Ну а Себастьян стварыў гук, які аб'яднаў метал, электроніку і поп-эстэтыку. Нягледзячы на тое, што Ноа стаў вельмі скрытным, яго музыка кажа сама за сябе.
1: Нумар адзін.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння накіруемся ў Навагрудак. Гэта хоць і не самы буйны горад Беларусі, але дакладна адзін з самых вядомых і прыгожых. У Іпацеўскім летапісе ўпершыню згадваецца ў 1116 годзе. У мінулым яго называлі Новгарадак, Новагародак або Новы гарадок, ну і гэтак далей. Горад размешчаны ў цэнтры Навагрудскага ўзвышша. Ад замкавай гары на многія кіламетры адкрываецца выдатная панарама на прыгарадныя далячыні і лясы. Невыпадкова Навагрудчыну называюць беларускай Швейцарыяй. Маляўнічасць гэтага кутка апета многімі паэтамі. На поўдзень ад Навагрудка знаходзіцца возера Свіцязь. Багатая гісторыя горада адлюстравана ў назвах вуліц. Сярод найбольш цікавых вуліца Замкавая, якая вядзе да руін замка, дзе захаваліся рэшткі старажытнага каменнага ўмацавання крэпасці 13-16 стагоддзяў. Вуліца Адама Міцкевіча названа ў гонар вялікага паэта, які нарадзіўся тут. Вуліца Мінская адлюстроўвае гістарычную сувязь горада са сталіцай Беларусі. Вуліца 17 верасня ўвекавечвае важную дату ў гісторыі нашай краіны. Усяго ў Навагрудку больш за 100 вуліц, і многія з іх названы ў гонар людзей, якія ўнеслі ўклад у перамогу ў Вялікай Айчыннай вайне. Адна з цэнтральных вуліца Савецкая да вайны называлася Касцёльнай, таму што на ёй яшчэ ў 17 стагоддзі стаялі касцёл і кляштар дамініканцаў. Касцёл захаваўся да нашых дзён і ўпрыгожвае цэнтр горада, хоць у гісторыі былі часы, калі ён знаходзіўся пад пагрозай разбурэння. Яшчэ вуліца гэтая называлася Яўрэйская, і зразумела, што не проста так. Прадстаўнікі гэтай нацыянальнасці пасяліліся ў Навагрудку яшчэ ў 15 стагоддзі. У пачатку 20-га забудова вуліцы ў асноўным складалася з невялікіх драўляных дамоў, якія размяшчаліся адзін каля аднаго. Галоўным аб'ектам былі касцёл Святога Міхаіла, а за ім знаходзілася сінагога, будынак якой быў разбураны ў 1964 годзе. Цяпер на гэтым месцы паркоўка. На супрацьлеглым баку вуліцы вылучаецца будынак 50-х гадоў, у якім знаходзіцца палац шлюбаў. У савецкі час тут быў кінатэатр «Радзіма». На працягу вуліцы двухпавярховая жылая забудова чаргуецца з 4-5-павярховымі хрушчоўкамі, якія ўзніклі на месцы даваеннай драўлянай забудовы ў сярэдзіне 20-га стагоддзя. У 2012 годзе на скрыжаванні вуліц Савецкая і Камсамольская у Навагрудку быў закладзены сквер імя Уладзіміра Высоцкага, у якім знакамітаму паэту, барду і акцёру усталяваны бюст. Уладзімір Высоцкі знаходзіўся ў Навагрудку летам 1969 года. Ён напісаў некалькі песень да фільма «Сыны ідуць у бой» рэжысёра Віктара Турава і прыехаў, каб запісаць іх. Дзяліцеся гісторыямі пра цікавыя назвы вуліц у вашых населеных пунктах. Каментарыі пакідайце ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».